0: Isaac Mathosa kushibembero kune mic set mwana mpuke ndrishile.
1: Ndrishile nika.
0: Rishile.
1: Alo. Mama na Elena Gabriel Mashava Bairro Luiz Cabral.
0: Mama na Elena Gabriel Mashava Bairro Luiz Cabral. Ena ka
1: auna. Nakushonga.
0: Aim kumanga.
1: Mama na Elena Gabriel Mashava Bairro Luiz Cabral.
0: Aim kumele. Ai, cu bunanga e tu ești acolo, ok?
1: Ai rutin. Lanșaia.
0: Ia, ia mulța.
1: E nu-i sta bai, nu-i așa ca nu-i dimag.
0: Ai inda vai, mi-am mai. Acum, nu-i sta
1: mai lupa, e nu-i sta mai lupa, e nu-i sta mai lupa, e nu-i sta mai lupa.
0: Ia. Loco, suma, e să și leși, ia ta la vana cum vilu, e le ranzu, ok? Lia kamani leswi.
1: Aku sungula wena ntoko ni kuwa wena kolana.
0: Ni khensile yo hlekelela.
1: Na Marta Shivani na Mwamuyi na Carolina Langa na Jo Matolo kama wako mtostazi ya. Na Ernest Muzini Makwaba mtostazi na Uzandamela mtostazi. Na Julio Novela na Filipe Novela, Filipe Kumayo, Arlindo Mate. E João David Moale, João Moale. Na vovó Carlota de Manauacue. Na João Nhanombe, Antônio Nhanombe. Na acho que você tem que fazer isso aqui. Na Devarene, isso aqui. E já, ele era com o lixo, ele era da lona, cadê a Lina Mati? E ya wale aishumbuzo atandabeni na mama na wankonzo ne inkwabo laba baningelaka anihlawule munhu na avovoroza ka fish abowani na jomba kiti nisatu wa yeni ne inkwabo na rungula ne kutiwa unene
0: inkwabo sinene ikensile so Gina vela sonto kale matuma pakateko. Neko na ita kuveka
1: la shuti. Ya rumba la kongwa mitai.
0: Ita kuveka la shuti soko. Ainda vaji mi amarki.
1: Muito bem.
0: Ikensile so.
1: Yeah.